0: dimelo o poliție din așa mă. Lorenzeți.
1: Lorenzeți. O pele mă în apă, o țângaci unii, nannu.
2: O gini că e n-au gocota. Gini mere unii de jupute ebe niile.
1: O bine ihe ndim ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdịka gị.
2: Hapụ ihe ndị a. Were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal. Na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwụọ ọcha. Otu a ka ọ dị. Nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya. Site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha. Eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwụọ ọcha. Nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal. Ezigbo unyi na-acha eze ọcha.